0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma.

Sofie og Bro fra Slagelse. Jeg har lige en hilsen til Søren Brøm og helt sikkert Baggett. Ingen af jer bedt, skal spille op i Slagelse eller nogen steder, hvor vi viser os. Og det er der statsgaranti på. Er I tvivl, så spørger Henning, stikkerkongens piger, venter. Fuck den bitch.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så for mig lidt.
1: Hvad sker der? Hvor tror de altid, vi så fucking?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Så bliver det onsdag igen. En dejlig onsdag. Og jeg ved, at vi har en fødselar i dag, som er lige dummet ind i chatten. Ja, ja. Han holder øje med mig.

0: ind i chatten. Det er jo ikke sådan, at han kommer besked på, at det går live.
1: Nej.
0: Det er jo fede ved appen. Der er nogen, der virker det på. Andre virker det ikke helt. Så skynd dig lige at skrive sine venner på kendskaber. Der er DJ på Party FM. Fordi min, den virker ikke til det. Har jeg fundet ud af flere gange.

Mumensrollen fortæller til, at Marlene Tjern, hvad fanden hun popper af mig. Hun sidder og danser, og så ser jeg det ikke. Nej, jeg har lige gang i alt muligt andet. Jeg har lige gang med DPD og... Ja, lige nogle andre små ting, jeg lige skal lave imens. Det er typisk. Når man lige skal sidde og ordne små ordne nogle tekniske ting. Så er der nogen, der danser. Ej, der er lavet lummeren hen.

får de så de bryste dag. Det er onsdag. Og jeg er altså hulahopla i dag. Skal du være forberedt? Jeg har lyst til at lege med dig. Jeg har lyst til at være frækken, frækken tilladet på lidt. Det hedder frækken politiet tilladet. Så kan du tåle det? Kan du holde til det? Kan du holde til at være på arbejde? Eller er du lige så kedelig som min mor? Så må du tage på ferie. Uden mig.

Tak til konen flere gange. Vi skal have nogle flere skærme. Jeg mangler skærme. Jeg har ikke plads nok. Men vi skal have en birthday sang. Vi skal have happy birthday. Så lad os få to. Happy birthday. Tillykke med fødselsdagen. Kom længs. Mumitrollen, hun er gået i gang med at støtte lidt for mig. Mumitrollen.

Tør om, hvis du har mulighed. Hvis du vil være med en politiet trillader. Det kan også være, at du på arbejde og lytter med. Så rigtig god arbejdslyst. Ha' en fræk arbejdsdag. Hey, Scotty. Skal vi ikke bare sidde og vinke til hinanden? Det er vi så gode til, vi to. Jeg kan altid regne med en Scotty. For jeg må ikke kigge på Mumutrollen længere. Jeg er skuffet.

0: Oh yeah. Moments one.
1: Skulle lave lektier med tøsen, og så må vi ikke engang kigge med. Momentrol. Jeg vil se på dig. Gængen, som indtil den gik på tjernen. Jamen, får vel igen, hvis ikke senere. Der er plads til dig. Fordi jeg er lidt fræk i dag. Jeg er lidt. Det er ude, hvor kvinder, de kommer en gang i morgenen. Ikke i menstruationen, men dit øjet punkt. Og jeg fandt faktisk ud af noget nyt i dag forleden dag. Jeg sad og hørte podcast, det var i går, ja. Og der gik det faktisk lige op for mig. Nu skal I lige høre en ting. Jeg fandt ud af, at kvinder faktisk godt kan have blue balls. Ja, det lyder så mærkeligt. Det hedder så blue et eller andet. Hvad hedder det? Lips hedder det så også den, hvor. Ja, jeg blev også overrasket, da jeg hørte din podcast, at de fandt sig og undersøgte. Og tænkte, kan kvinder have blue balls? Det kan de så åbenbart. Så nu har du lige lært noget nyt i dag. Vi er, du er, BBS. Er det det, der står? Står på hvad? Hvorfor noget, Jeps? Nej, Jesper, jeg vil undskyld. Jeps mener simpelthen, at VVS-mander, det bliver jeg sgu aldrig. Jeg kan godt lægge røret ind, det er noget andet, sidder sagen.

Kan jeg høre en VVS-mand til at lægge rør ind i mig? Og vi er du og VVS'en. Der er på nar på lofterne. Okay, det fatter jeg ikke lige. Ja, okay. Blondine hjernen, den forstår jeg ikke noget. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D-R-E.

så får jeg sådan en videobesked af mine heksen. De sidder lidt med i bilen. Her var en rigtig fræk tur til jer. Scotty, skal vi ikke sige hul i halsen allerede? Skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare komme i gang?

på hårdt. Så tror jeg, du skal lære på ting end to med nogle kvinder. Så tror jeg, du får meget ondt. Men jeg lige får det gamle hit nummer også her. Det hedder Rius. Så skal der komme op af. Vi skal nok banke den op af, bare rolig. Jeg skal nok sørge for, at du er godt underholdt.

så kan vi se, at vi har fået lukket klokken frem. Hun mener, hun skal i bad først. Klokke, nej. Nej. Hold nu med at pyle sådan en klokke. Daddy, han er her alligevel ikke alligevel. Så må I jo være, det er en daddy nummer to for dig.

varm klokke. Ved du hvad, det er jo det bad, det løber ingen steder. Du går hjem alligevel, så. Det løber ingen vejen. Og lige om lidt, så er der tidspause. Så vi er alle bedre, så er det en god at tage en tidspause.

her bag hans med til en kamel. Vi er jo meget kommet på håndværkermæssigt. Vi laver VVS. Lægger rør ind, som man siger. Det her, det var Hives. Der er plads til lytønsker også, hvis du skal have noget med. Men tør jeg godt i dag? Eller skal jeg bare køre den udenom jer i dag? Åh, jeg kan ikke finde ud af det. Den er svær, men jeg ved i hvert fald, at jeg skal tisse. Og det skal også ordnes. Så hvis du har lyst, så kig ind på min channel. Kom ind gerne forbi. Du kan også gerne skrive en hilsen til mig. Hvis du har en kollega eller en anden, der lytter til Party 5, eller sørger for, at de lytter til Party 5, så skynd dig lige at gøre det. Så kan jeg lige gå ud af vand blomsteren, som man siger. I toilettet. Ikke i haven. Det bliver noget gris.

af hende, der landede i chatten. Velkommen indenfor. Hey, motor, hils lige her. Den bitte dag, er der. Husk nu at lukke jeres venner til hende party for mappen. Den måde kan de også være med i chatten.

jeg vil spørge med tanden. Kan det her ikke blive vildt? Jamen, du ved godt, jeg er kun sådan... Jeg tror godt, at jeg skal tænke vildt. Så jo, du kan det godt. Det kan altid blive vildt. Det kan også blive frækker.

Thomasen kigge ind på min chatten. Velkommen indenfor. Anna Pien, velkommen til. Hej, min skat. Nå, du har nok travlt, hva'? Når man skal misbruge hende, så har hun ikke tid. Det er typisk. Det eneste, jeg får at vide, det er bare at flytte kasser. Okay. Men jeg skulle faktisk lige have brugt det tidligere. Men det må jeg ikke længere. Ej, kvinder. Så nu må I vente til i morgen.

bliver man træt, ikke? Klokken i hvert fald ud. Klokken, du skal bare lære at stå op klokken 6 om morgenen. Byt om på dagen nat, så man ikke sidder op til klokken 5 om morgenen. Det har jeg lært erfaring. Yo, yo.

han er med dagens anledning. Han er pinsager bedre halvdel, ikke? Han er altså en flot fyr, jeg siger det bare. Siger det bare, Benjamin. Han har nemlig far og krum. Det kan vi godt lide.

0: år gammel en halvfemse barn. Er du med på det gamle 2000-hits? Tilbage i 2001. Så skal du lige lytte rigtig godt efter. Fordi jeg har noget til dig faktisk. Som er også en gammel lækker track. For at tilbage til 99-2000. Tror jeg nok ikke, jeg kan huske, hvad der lød kom. Det er lidt pinligt. Men det her, det var det gamle 90'erne. Put it up and hit it, yo.
1: The La La La Girl. She's the hottest piece of dance chocolate. So good, you wouldn't even find it on the...
0: Fiskeren, han er simpelthen fra 94. Skriver han i hvert fald ind i chatten. Jeg er 93'er. Men elsker 90'erne.

Klokken fortæller mig lige en tjern, hun er 95. Hold kæft, hvor du ung var. En hul i hals derude. Hvis du har en sodavand eller en cola, booster. Så skål med en op.

0: Signe, hun spørger mig, om jeg er sikker på, at jeg er gammel nok til at drikke.
1: Tina!
0: Så må du jo komme og vokse mig, hvis du skal sørge for det. Det her, det er et track her, og drenge, jeg er mig stiv til første gang, jeg nogensinde hørt det nummer her. Det hedder Move Your Hands Up. Også en af de gamle teknonummer, faktisk.

Hamsel, du. Skriv os med intern, vi nu er vi i gang. Er vi i gang? På hvad? Drikker vi? Skal vi tage den første øl? Nå, nej, jeg er forkanten. Jeg er lidt taget lidt på forskud.

skulle sidst sige boldefjæse. Det ved jeg ikke. Ej, hvor har man nu fede navn engang imellem. Jeg elsker det. Skål, jeg mener simpelthen, Tine kan jo bare hoppe på chatten med Cam og hygge lidt pille sammen med os af andre. Hun skal bare have noget vodka og noget Red Bull. Kærsel in the sky. Husk lige, ønskerne skal altså gå på sms og vinder med jer, der sidder i chatten. Vi tager altså ikke imod lytte ønsker på chatten. Så hvis du gerne vil have en ønskemad, så skal du bare sende en sms. Det er Party FM mellemrum, de beskeder til 1272. Så skal du være velkommen. Michelle er også landet i chatten, og konen er tilbage. Michelle, hej min skat.

0: hvorfor der ikke var kame?
1: Jeg er skuffet.
0: Skuffet!
1: Klokke er tændt kameraet igen. Klokke, kan du selv beslutte, hvornår du vil på kamera, ikke? Kan du være på kame? Det der morgenhår, det er fandme lækkert.
0: Det er frækt!
1: Kvinde med morgenhår, jeg siger det bare.
0: Jeg siger det bare!
1: Det er fandme lækkert. Vi skal have gang med klasse i gang. Vi skal have noget DJ Splash. What Gording? Gording for? Der kommer Anna Pien.
0: På cam!
1: Ja, yeah, Anna Pien, du er godt klar, at din mand og dig kan være på cam samtidig på hver sin telefon. Det er altså lidt fedt, når I gør det. Det er altså hyggeligt at se parforhold være på cam samtidig. Fordi så ved vi, at parforholdet det er samlet. Ja, håret sidder godt nok, Anna Pien. Du behøver ikke sidde og rode i det.
0: Er det lidt, det er jo lummer, du stadig hjemme i jer?

0: Nej, det er tæt på, jeg er fra Aalborg. Jeg skal faktisk til Aalborg på fredag og spille til noget ishockey. Old techno er det bedste.
1: Jeg har faktisk en del af det. På grund af min kone. Hun er først ved at lære, hvad old techno det er for noget.
0: Nå, så må jeg kigge på Michelle lige nu. Jeg er skuffet.
1: Tina, hun mener simpelthen, det er for tidligt med vodka.
0: Nej, Tina. Det bliver aldrig for tidligt. Et glas eller to, må man godt.
1: Du klarer dig halvvejs gennem en uge. Nå, nej, du kan sgu da kun være på arbejde i dag, har du ikke?
0: Fuck, jeg har glemt det her remix her.
1: Du fra. Jeg vil lige spørge jer på tætten. Hvor er I egentlig fra? Er vi det Nønnesen? Det hedder så Nordjylland. Vendsyssel. Eller er du Sønderjy?

Rosen har simpelthen skrevet en sms, jeg vil gerne høre noget med et eller andet specielt navn. Man hørte aldrig fra den. Ved du hvad der, Rosen? Skriv lige privat til mig ind i vores chat. Så fanger jeg det lige. Så kan vi lige tage den bagom. Fordi jeg har lige en masse ting, jeg lige skal have fundet ud af. Prøv at det ikke bare tage til Sjælland. Er du klar over, det koster over 200 kroner, mand? Det er jo sindssygt dyrt. Det er lige så dyrt som en sex liv. Bare spørg Anne Pien. Det er lige så dyrt til MT nu. Tæt på. Mumitrollen spørger ind i chat, om jeg behøver jer fortælle det. Fortæl hvad? Har du

Jeg elsker det. Scotty skriver til mig i chatten. Pedersen, er hun lige så lavbenet som jeg? Ja, det er hun faktisk. Hun vejer lige så lidt her, kan jeg så hilse dig at sige. Vi skal have gamle kassekarl. Vi skal have kasselene Skype. Vi tager lige kassekarl remixen. Og så skal jeg se, om jeg kan finde det nummeret. Hvad hedder det? Olsen, han skrev til en sms ind til.

0: Altså, jeg siger det bare, Scott, han spørger mig, at det ligger med sådan en højde 1,63.
1: Var det 63? 63, ja.
0: Jeg siger det bare, de render altid ind i mine bryster hver gang. Og det kan godt være praktisk, men det kan fandme også være upraktisk. Sig det bare, Scotty. Men nu kan jeg mobbe Scotty lidt med en lille ting. Du kan sgu da aldrig noget bundser. Altså, nu er jeg sammen med en dværg. Ikke i bestemt tale, men min kæreste er meget lav. Hun er 1,60. Ej, hun er et par centimeter højere end Scotty, tror jeg nok. Jeg er 1,75. Hun er Nej, jeg kan faktisk ikke huske, min kæreste højeste er. Men det er upraktisk! Hvad fanden, vi har fået fiskere på kame? Fiskeren, det er faktisk ikke, jeg ser dig på kame. Velkommen til! Mumitrollen, du har aldrig prøvet at have sådan noget så stort i munden. Hun viser mig en gummidilo. Jeg ved ikke, om det er en gummi, eller hvad fanden det er. Men hun putter den i munden. Så stort har hun aldrig prøvet nogensinde i sit liv.

Nu giver jeg lige hands op til Olsen, for han skriver faktisk, at han ved ikke, hvad det er, han skriver på privatbeskeder. Olsen, hvis du lige hopper ind i chatten på din mobiltelefon, så skal jeg nok lige guide dig igennem. Så skal jeg nok lige kontakte ind i chatten. Evkebækkerne har selvfølgelig også han, jeg kalder det. Selvfølgelig min skat. Altid for en bagel. Jeg kan godt lide rundstykker. Okay! Vi skal have lidt ønske for Olsen af. Men jeg er stadigvæk skuffet over Pedersen. Pedersen, jeg er skuffet! Skal jeg vente i 6 timer for... for noget, jeg spurgte dig efter? Kvinder! Elektronik! Har du lyst til at være med mere på en torsdag? Det hedder onsdag, sgu da. Det er torsdag onsdag. Jeg har huset. I fremtiden kommer der et fast show om onsdagen for mig. Jeg skal lige klæde med ledelsen, som man siger. Men de højere magter. Fordi det er noget med, den her uge her, der har jeg tidlig fri om onsdagen. Og hver anden fredag har jeg tidlig fri. Så planen er lidt, at vi skal lige få det til at koordinere. Så har jeg lidt plan om, vi kører fra kl. 6 af til kl. 21. Så jeg kommer til at have mit eget fast show her om onsdagen. Det skal jeg lige booke ind med de andre. Vi kommer lille smule ned til morgen. Fordi Olsen han spurgte, om jeg kunne finde et remix af det. Og det eneste det remix, jeg har, den kører 130 bpm. Men det er ret fedt nummer, det her. Hvis du kan lide gamle 80'er. Gamle klassikere. Der bliver vinket. Jeg vinker.

Dagmar har simpelthen sendt et lydløskab på sms'en. Det skal vi også levere lige lidt. Sydfærdste dreng, han er her, og så skal jeg overleje i klubben. Velkommen indenfor, Tanja er her også. Tanja! Hej, min skat. Anna Pien, du stener for meget. Pas på, du ikke falder i søvn.

0: fik vi også Olsen på game. Altså, det er sjovt, hver gang han sidder her på game, så sidder han ude i den pool der. Det er måde, man der ligger en pool. Den er vist også var opvarmet.
1: Ja, altså, I kender dinget til kajt, der er oppe. Eller is I?
0: Det kan man ikke godt mene, når det lyder bedre på tysk. Er der kvinder? Hvad fanden er kvinder i det der pool? Ej, kvinder i bikini. Har hun så g-strengske bikini-trusser på? Ej, hvor hun sød! Rennepin har simpelthen taget døren med i dag. Hun er altså en cute view. Har hun baddragt på, Olsen? Eller har hun bikini på? Det ligner en baddragt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det kunne være fascinerende at have en baddragt.

Damn, det der køkken, det ligner meget lille køkken. Og jeg er ikke så god til små køkkener. Men det er også fordi, jeg elsker at lave mad. Jeg elsker at arbejde i mit køkken. Jeg har tit min arbejds-PC op i køkkenet. Jeg tror også, at der fører samtale i køkkenet. Men nu kommer jeg til at spørge Pedersen om noget mærkeligt. Hey Pedersen, kan der stå en stol i køkkenet? Hvis du nu lige tjekker din Snapchat, Pedersen, så ved du, hvorfor der skal stå en stol i køkkenet. Det bliver lidt mærkeligt, det her. Fordi jeg spurgte meget Pedersen om noget tidligere, fordi jeg var lige til at finde ud af hendes lejlighed. Jeg skulle lige vurdere, om der er plads i den nye lejlighed. Fordi jeg har næsten altid en luftmadras med rundt i bilen for en sikkerheds skyld. Hvis det ikke er en sofa.

hvor det lækkert. Kan du mærke det? Så kan jeg også byde velkommen til vores egen pause. Lækker, du kigger forbi. Bagerne med hende mener simpelthen i chatten, at jeg har en lækker topo. Ja, ja.

mig en øl. Så når jeg har sgu lige åbnet en. Bageren spørger, om han ikke må komme længere ud. Kom mere ud. Hvorud? Hvad? Bageren, du kommer bare på games og ti stille. Gør, hvad der bliver sagt. Det går som uge med trolden. Scotty mener simpelthen mange år siden, han har slået en flitflak. Ja, ved du hvad, det er også længe siden, jeg har slået en.

0: som en af dem, jeg kender hendes nabo. Hvem er det? Hvad er det?
1: Er det den? Er det en hund?
0: Er det en, der siger bo-bo? Nej, hvis man kender en folks naboer. Det er altid skidt. Rasmus? Hvad for noget? Det gør sikkert nok. Jeg kender mange mennesker. Lidt for godt. Jeg kender Scotty. Det er

0: Så lægger man i klokke, hvad badet så ligger på alle fire. Og så bliver hun vasket som en hund.
1: Jeg ved ikke hvorfor.
0: Klokke, kan du ikke lige lægge dig på alle fire? Sådan, det er altså lidt skidt, du er. Jeg kender din nabo. Nu kan jeg jo ikke planlægge noget for dig. Uden alle ved, hvem jeg er.

nu kan jeg jo ikke komme uventet på gæst. Hvis naboen ved, hvem jeg er. Det er blevet onsdag på Party FM. Jeg håber, I har det dejligt. I er friske. Og hvis du ikke er frisk endnu, så vil jeg godt lige slå for et slag for, at du drikker noget kaffe. Fordi kaffe, det kan virke på alt. Så hvis du har stået op tidligere om morgenen, så vil jeg kaffe altid. Altså, der er ikke en go-go juice. Eller hvad fanden det hedder. Eller bare smak krælle.

0: Hey Pedersen, har du en kaffeskin egentlig? Har du flyttet en kaffeskin med, så har jeg en, du kan få.
1: Jeg skal ikke komme nogen sted, hvor der ikke er kaffe. Kan jeg få heldigt op i en skål? Så får jeg bare den tommel op, hun har en kaffeskin. Så kommer jeg snart. Jeg skal lige hælde noget sovs på bilen.

Bagerne hen skriver, at hvis det ikke var syg langt, kan jeg have joinet og tage kage med. Bare lige husk, bageren. Der skal ingen flødeskum på. Så slår du mig ihjel. Forstavligt talt. Jeg kan ikke tåle fløde. Men lige nu kan jeg sidde og forestille mig alt muligt mærkeligt. Pedersen, undskyld. Du er lige med i billedet.

skal du invitere dem til party 5. Vi er de mest tossede DJ's. Vi er med på den værste. Eller det er jeg i hvert fald. Jeg må bare ikke give vores DJ et dametøj på. Det må jeg ikke. Kun fordi jeg har 10 cm høj hæle til dem. Og de er ikke så svære at gå i. Så synes du også, at vores DJ de er lidt pivet? For at tage høj hæle på. Så giv mig lige en tommel op for det. Fordi jeg synes, vores DJ de er lidt kedelige nogle gange. Jeg drikker til gengæld ikke shots. Jeg har fået forbud. Jeg kan heller ikke tåle lorter, så det er okay.

altså nu siger jeg, slår jeg bare en citat. Fordi min heks mener simpelthen, at vi skal give det Per Dobbelt dametøj på. Og nu skal det bare lige pointere, at jeg har svaret hende. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Fordi jeg kender Per. Han så villig er han heller ikke. Så billig er han heller ikke. Så det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men noget, jeg kunne godt kunne forestille mig, der kunne være sjovt. Det var at give Scotty et par stiletter på. Scotty, hvad størrelse sko bruger du? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at jeg sendte Scotty flyv på min højde. Men jeg siger det bare, og så skal der også kilt på. Mindekilt. Ej, det er frækt. Derfor kan jeg godt lide sønheder.

flagging to you? Ej, rodet mand, skal du ikke snart op og søge mig, ikke? Jeg vil så gerne besøge nogen af vores DJ. Men de tør ikke. Ej, det er godt, at du kan passe min kone tøj helt, så. Skot, jeg skal jo forlænge i betjenten. Bare nej, bare nej. Men stolt til 40. Ja, skot, det kom du. Kom, min skat. Tag din kilt med. Så smider vi dig i behalen. Og brækken kan holde lige ud for døren. Så du kan altid flygte.

skal han have min som en ligesom lakur. Nej, han løber sgu da bare herfra. Han plejer stik af. Og vi har stadig ikke nok til at sælge lakur, der løber ud af min lejlighed. For længe, længe, længe siden. 2 år siden sikkert. Jeg var kun lige startet på Party FM, så kom Losak og lakur forbi. Og jeg har aldrig set Losak løbe så hurtigt ud af en dør ned ad en brandtrap, som stiller stejl nedad. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er med mænd. Når de ser en kunstig dildo, så løber de altid ud af døren. Jeg forstår det ikke. Vil de hellere have den ægte far?

ved. Så hvis du er nærheden af Greve C, så husk lige, der er kø for salen derude. Det er fyroffensiv, så pas på derude. Der er kø flere steder. Jeg har lige åbenbart lige fundet af klokke. Hun ikke forstår, at jeg lidt af en homo. Ja. Ja, ja, det er det, man kalder for homo inden for tøjverdenen. Jeg elsker tøj. Men jeg kan også godt lide bajer. Og jeg lige besluttet mig på, hvor jeg skal til Bango på søndag. Jeg har lige fundet ud af, hvad gaverne de er på søndag til Bango-spil. Så fik vi maler og konen på banen. Maleren, så kan du kraftedeme godt skåle med mig. Skål i, der er hul i alt. Køb på motorvejen. Skriver hovedmanden. Er der kø

Det her, det var Britney Spears. Britney Spears. Womanizer. Jeg har noget andet til dig. Jeg skal lige gøre det her, for jeg er nødt til at give dig noget fucking smæk i mosen. Fordi det er onsdag, og du skal have noget at glæde dig over. So it's

tror aldrig nogensinde, jeg er blevet kaldt for mor. Det er lige blevet. Hvad fanden sker for det? Jeg får videre rodmanden i samme motorvej, som Kræller, han kører på. Så hvis du er på vej derude, ikke? Så hold lige øje. Der kan være kø til standen. Kroas Fyr, en sådan jagt der, som du har på som en orange farve. Kan man få sådan en nogen steder? Er den selv lysende?

Vi har godt og vel en time tilbage, venner. Så hvis du har lyst til at kigge ind forbi, kom nu. Gør det. Det bliver kun fejret, at en politileder tillader i dag. Troldmand, han er landet ind. Velkommen indenfor. Maleren, han brokker sig alle de år, vi aldrig spiller. Så nu får han sgu noget for pengene.

0: Men maleren, du skal skifte cam. Jeg kan sgu se dig nu. Lige nu her. Fordi nu har jeg tænkt mig at tage en tur til Sønderland. Jeg sidder der nogle sønderjyder derude i Kise. Ikke lige går man tjeneste. Send mig lige en sms på noget på sønderjysk. For jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at læse noget sønderjysk. Og jeg er ordblind, skal lige sige. Så jeg har mega svært ved at læse.
1: I ligger gerne.
0: Fordi vi skal lige have den her med. Vi skal have noget flikkeligger. Jeg har lyst til at tage dig med på bar. Jeg har faktisk været på værtshus i dag. Undskyld.
1: Und flikker, flikker forbi.
0: Så lad os gøre det. Det er onsdag. Halvvejs på ugen. Jeg har faktisk lyst til at drikke mig pissefuld i dag. Det er fandme

Maleren skal simpelthen klokken 17. Det går ikke, Marker. Konen, hun skriver så her selvfølgelig. Kan du ikke spille til klokken 18? Der er to ting i det der, fordi der er faktisk noget, jeg gerne vil, når jeg nu er færdig. Men det kan jeg godt se, det får jeg simpelthen ikke lov til i dag.

Der kom lidt ønske for at bage. Maleren mener simpelthen, at du kan drikke dig i hegnet efter kl. 2. Maleren.

0: gider ikke.
1: Nej, det...
0: Jeg vil ikke hilse.
2: Nu får jeg simpelthen voksen skæld ud, fordi jeg ikke hilser på heksen. Ja, men ved du hvad, jeg har mange skærme at kigge på.
0: Ja, ja.
3: Så må du brokke til din datter.
2: Hun er klar til dit brok.
1: Nej, det giver. Nej, det giver.
2: Vi sætter lige tempoet lidt højere op.
3: Lidt derop, hvor det bliver teknoagtigt.
2: Måske mere til.
3: Janne skriver noget i chatten, jeg simpelthen ikke forstår.
2: Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men er det sønderjysk nok? Nej, det skal mere til. Vi skal have en sætning.
3: En sætning på sønderjysk.
2: Ellers ender jeg med at ringe til Gubi. Fordi han er sønderjysk. Og Korsgaard.

0: Nu prøver bageren faktisk at være så nyagtig.
1: Fordi han spørger, hvad laver du, søde?
0: Eller søde, tror jeg, det skal stå.
1: Jeg er faktisk lidt tvivl, det er på søde nyskrift.
0: Åh, jeg kan godt mærke, at jeg er bedre til, når de snakker til mig. End de andre, der skriver, når man er blind. Men jeg tror, det, jeg forestiller mig det her, som maleren, eller det er maleren, det hedder. Så bageren, han skriver, hvad laver du, søde? Eller søde, vil man også kalde det. Der er mange formuleringer på det, når det er sønysk. Og et eller andet, jeg ikke efterfølgende kan finde ud af. Jeg tror, det er noget med, at jeg har det nødligt eller andet.

0: Så hvis du er sådan en, så hjælp mig lige. Der står der, håber du har det. Det giver en mening.
1: Det giver mening.
0: Jeg fik et tilbud om en dag. Min heksen vil på besøg herom. Hun skal være velkommen. Altid. Skal du have dobbeltdyn? Eller skal du putte imellem smørhullet, som vi kalder det? Og 100% sikkerhed. Du ved ikke, hvad smørhullet det betyder herhjemme.

ham selv der du. Han skriver noget på sønderjysk. Han er et slæbedyr, tror jeg faktisk, det er. Jeg kan ikke huske det. Jeg har set det der tekst før.

0: Janne, jeg lige sendte mig en besked, om hun har fået nyt tøj. Prøv at man kan ikke købe nyt tøj, uden at prøve det på. Uden jeg kan se det. Janne!
1: Tanja!
0: Du savnede nu. Nu savner jeg Tanja.

Ja, nu skal jeg spørge min heksen. Kan du ikke låne din mors computer? Det der med at se, at jeg får sådan en meget nært billede af ansigtet. Det er fandme ikke lækkert. Du skal bygge computer med din mor. Som aldrig sidder på chatten for game. Maler, du skal ikke skrive under på den der underskrift der. Jeg ved godt, det er min kærlighedserklæring til dig. Så skriver Jan ind i chatten. Jeg er på øen i år, og jeg er. Det betyder det. Det er noget med en ø. Det var så meget, jeg fattede det. Men jeg har lige taget gamle nummer med til dig. Vi skal give en det hedder Gigi Gagstino. Nej, hvor er det svært at sige. Hvis du har lidt ønske på den tekne musik. Jamen, vil det være, så kom lige med det. Kom lige med det. Jeg er i tekne mode i dag. Korsvjern, han er enig med mig. Vi skal have noget tekno.

Tænder, hun skal i hvert fald tjene. Jeg er jo lige her. Arbejder jo mens jeg hører din musik. Jeg er tilbage. Far mig tilbage til tjene. Tanja, min dejlige skat. Det er godt at høre. Du passer dit arbejde. Kan I mærke det? Det er onsdag. Det er halvvejs på ugen. Og jeg har måske kommet til at sige til konen, jeg spiller måske fredag nat eller lørdag nat. Det finder jeg lige ud, hvor træt jeg er. Der er nogen, der tit spørger, om jeg ikke har lyst til at spille science-fans musik i midt om natten. Og nu har jeg smidt konen hjem til sig selv. Så jeg har planlagt for det. Jeg skal spille science-fans. Og vi skal være 100% stive, mens vi gør det. Så er du til science-fans musik, så fredag eller lørdag. Jeg skal lige finde ud af det. Jeg skal nok booke showet inden da. Kan vi... Nej, det skal lige finde ud af, om vi kan booke showet efter kl. 12. Ja, det burde vi godt kunne. Det skal jeg lige undersøgt. Fordi jeg har planer om, at jeg skal spille science-fans musik i weekenden. Så er du til det her hardcore science-fans musik. Så ved det godt, hvad du skal i weekenden. Nu logger jeg lige folk. Jeppe, han skriver, at han vil gerne have fri nu. Ja, hvad det er, Jeppe, du tager bare fri. Det er din egen løn, der går ud over. Så holder jeg styr på damerne, mens du holder fri. Ah, vi skal lige have en klassiker. Nu kommer Anne Thorsen ind i tjernen. Tag godt imod Anne Thorsen. Hun er tekno-DJ. Sammen med mig.

Er en koldbar? Jeg er også fuld i gang, Jeppe. Du mangler du bagefter. Selv maleren handler lang bagefter i dag. Er der nogen, der gider dong for maleren? Bare lige dong en par gange.

skål med mig. Det er lille hund. Ma dammi il tuo amore. Som klammer kan hun sige, at Søen og hende har nattevagten her i weekenden, så de er klar til fest. Kan vi så også regne med nattevagten, de kommer tilbage, eller hvad? Eller er de stukket helt af? Vi har ikke set dem længe på nattevagten. Hvad er sgu ellers, vi kan komme ind for? Vi skal have nogle flere folk på game. Jeg trænger til at se nogle flere mennesker. Skal lige se, hvad folk de laver lige nu. Jeppe, han skriver for debutanten. Vær den gode dag på grund af Party FM. Hold humøret højt i dag. For her, Jeppe, vi er altid klar på Party FM. Men lad mig se, jeg snyder. Jeg snyder ikke. Jeg bruger ikke snydekoder.

Lasse Bersen har spurgt efter et lytteønskab fra det 0'erne af. Og vi ikke lige skal tage ind i de gamle klassikere. Jo, jeg tager lige en ekstra med. Fordi jeg fik faktisk lige en idé for klokken. Den skal vi også lige med. Så Tina, nu skal du danse lige om lidt.

0: In the bag. Åh, hvor længe siden jeg spillede den. Men nu skal jeg lige tage dig med til noget, som klokken gav mig, men det er en fed idé på, faktisk. Klokken det her, det skal du danse til. Jeg vil sige dig danse til det her.
1: Let's go, girls.
0: Vi skal have man feel like a woman. Yeah, yeah. Vi skal have nogle kvinder til at danse. Så min hæsen, du har noget, du skal opleve til.

Den er jeg så udenfor. Og det er jeg sgu da. Jeg beklager mange gange. Jeg vil gerne spille videre. Men jeg har planlagt, som sagt, at om onsdagen, der skal jeg gerne spille for klokken 18. Jeg laver det nye, faste show om onsdagen. Jeg skal lige have klædet med nogle mennesker, for det til at indramme, så det ligger i vores kalender. Men nu har jeg brug for din hjælp. Fordi hvad skal jeg kalde showet? Nu har vi jo Gubi, der laver fiskeshowet. Hvad skal jeg kalde mit show? Nu får du lov at være indblik i mit færre show, hvad jeg skal lave om onsdagen. Og husk det, for efter klokken 18. Eller for klokken 18, der får mig, ikke?

Kom lige til at sige Pedersen. Jeg skal lige have fat i dig her kl. 17. Jeg skal lige have fat i dig. Fordi jeg lige fundet ud af, at Pedersen, hun ser ikke, hvad der er beskrevet i chatten. Så må vi bruge den anden vej.

Jeg skal lige snakke med dig klokken 17. Her kan du snakke, som jeg skal have noget, som jeg siger. Onsdags snegle show. Det er lille mor aften show. Det er to valgmøder. Har du valgmøder? På en tekst, der kunne være fed. Bare det, men du har så mange. Tina, hun har taget en fræk tøj på i dag, kan jeg se. Tina! Skal vi lege i dag? Tina kalder mig for mor. Tina, hvis jeg er din mor, så kan jeg komme der med dig. Skal vi have noget mere? Ja, vi skal. Men Parlefam, jeg synes, I er blevet lidt tabt bag efter en vogn. Jeg savner stadig nogle lyde. Hvor er de henne? Hvor er min lyde? Jeg kan være under, så bare stoppe musikken og sige, vi kommer ikke, vi spiller ikke, før vi kommer til at få nogle lyde. Så kommer jeg bare til at snakke.

have en god fast titel på den onsdag show, og det er fast show. Parlamenten har altid en masse fede udtryk. Så har du også et, så smid det lige efter mig. Jeg har lidt overvejet, om vi skal have noget psykopatisk tekst. At du kommer i gældelsen eller sådan et eller andet i den dur der. Lad mig lige høre fra dig på sms'en. Party 5 mellemrum, din besked til 1272. Så lad mig lige høre fra dig. Skal vi lave en titel, der kommer til at hedde Gandelsdalen? I mit fast show om onsdagen. Men det er det, du skal være forberedt på. Så kommer jeg ikke til at spille ret tit i hverdagen. Når jeg kommer til at indbyde i et fast show. Så hvad vil du helst?

Nej, det kan virkelig ikke passe. Det er kun, at konen, der kan sende lyd ind. Ej, hvor jeg skuffer for party for mig lige nu. Sådan virkelig? Ved du hvad? Kone, du er den eneste, der sender lyd. Så jeg tænker bare, nu venter vi til, at der kommer noget lyd. Så snakker jeg bare derudad. Fordi jeg er rigtig god til at snakke. Så jeg er ligesom en kælling. Så nu venter vi bare på nogle donglyde. Eller nogle stønlyde. Et eller andet. Bare gør noget. Fordi, prøver jeg party 5. Vi er skuffet. Jeg er skuffet. Jeg er virkelig skuffet. Der kommer ikke noget lyd ind. Ja, vi spiller ikke, før lydene de kommer ind. Så lad os lige se, om det kan overtales nogen til at sende nogle lyd ind. Det er dejligt, mine ører. For jeg kan høre musikken i baggrunden i mine ører. Så nu får I lov at vælge. Skal vi have flere lyd, eller skal vi bare spille noget musik? Ej, Scotty og Malerne er på vej. Ej, hvor lækkert.

0: Teksten er landet til, nu hun skriver, hej alle sammen. Jamen, halløjsa. Titty bird.
1: Skål.
2: Der ryges.
0: Og det gør der. Når det er Tina, hun ikke vil drikke vodka med bunden. Ej, Tina!

Nu har jeg faktisk et spørgsmål til personligt til Tina. Tina, hvis du får en drink, har du ligesom os andre, så skal du have mere. Heksen, kan du gøre mig en tjeneste?

Rodmand, han kommer faktisk med forslag til et show, vi skal lave. Jeg skal have fast. Showet skal da hedde Små Pølser og Store Misser. Det var faktisk ikke en dum idé. Men han vil gerne have lytteønske med oveni. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det med Rodmanden, så jeg tager ikke lige lov noget.

kan du godt lave en drink til din datter. Bare lige en enkelt eller to. Hun trænger fandme til en drink. Det er ligesom at klokken, hun trænger til en Odense Pils. Selvom hun aldrig bliver voksne.

tekst, hun mener ikke, at hun selv kan blande hendes datter. Og så har jeg ladt mig høre en fugl, at heksen har en hemmelig bund under. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg er skuffet, min tøs. Olsen skriver simpelthen til anden til et forslag i forhold til min fast show. Så hælder små misser og store pølser. Det mener jeg på. Der er stadig gruppe for bud. Du har stadig et kvarter tilbage til at give mig bud. Hvad skal et fast programshow hedde for mig? I skal huske, hvem er jeg? Jeg hedder Melinda. Jeg er transkønnet. Jeg er part af FM's tosset. Jeg har altid dametøj på. Skal jeg byde med ind? Heksen spørger mig, hvorfor? Ind på tjernen. Det er, fordi jeg er din datter. Jeg er dit legetøj. Når jeg ikke vil være min heksens legetøj, så må jeg være morens legetøj. Bøjtøj. De der, der er ikke så skarpe i skæven, har jeg fundet ud af. Ej, undskyld. Det sagde jeg ikke lige. Men vi skal have noget, der hedder Danny.

Ej, jeg har virkelig en diskussion med mig selv. Skal jeg virkelig fortsætte en time mere? Jeg vil gerne ordne noget, som man siger. En lille mor, kom hjem. Hey, would you get

det eneste svar, jeg kan få for min kiksen. Morsingle, det er jeg ikke. Ej, Pedersen, hun siger, jeg skal. Hey, you get that part? Fuck! Pedersen, så kan jeg jo ikke snakke med dig klokken 17. Så nu må du vælge. Skal jeg lade på lade? Eller skal jeg lege?

Lad mig lige spørge min heks. Skal hun lige være med til at bestemme det her? Hvis hun tør, for hun er ikke så god til at bestemme, hvad andre mennesker har jeg fundet ud af. Wait a minute, 지금부터 선수끼리 밤이 아까워 turn up louder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hver gang jeg ser klokkeserie kame, så tænker jeg på halvvildenkjole.

Vi har altså ikke 10 minutter tilbage. Indtil videre. Fordi Pedersen har givet mig en ordre på, at jeg skal spille videre. Fuck. Pedersen, du leger ikke med mig i dag.

Nej, men I sætter fandme høj krav. Nu... Jeg kan ikke beslutte mig. Skal jeg fortsætte? Jeg kan ikke finde ud af det. Vi skal have nummeret, der er blevet ønsket på sms'en. Det er Rudmanden, der har spurgt, om vi kan spille det her nummer. Det er Colin der. Hardstyle.

Så lige skal vi prøve sms'en. Skal vi spille videre? Skal vi tage en time mere? Nu bringer jeg på sms'en. Fordi jeg der sidder derude bagved et eller andet sted. Kan I lide det her? Skal vi have noget mere af det? Skal jeg bare fortsætte? Fordi folk på chatten siger det sådan. Prøv lige igen. Folk på chatten mener, jeg skal spille videre. Jamen, jeg skal have noget sms'er ind, hvis vi skal fortsætte.

Scotty har sendt en time mere. Scotty, det bliver kun en time så. Fordi lille mor, hun slår mig ihjel, hvis jeg spiller en time mere ekstra. Og også fordi jeg er sulten. Jeg har ikke fået frokost. Men lad os lige se på sms'en. Vi skal altså have nogle sms'er ind, hvis vi skal spille videre. De har cirka 6 minutter. Kærestrup, han er også med. Han vinker, vinker, vinker, vinker, vinker. Ej, hvor det ligger det her. Tak for ønsket.

0: Lad os Sebastian have mindre, jeg skal bare fortsætte på fuld smadret. Tine mener også, jeg skal fortsætte. Konen mener, gør det en time mere. Kan vi lige få 5 sms'er mere? Lad os lige se, hvem der faktisk er ude bagved. Der sidder på lytter på hjemmen. Eller sidder på hjemmesiden. Et eller andet. Godt noget!
1: Def. Con. One.
0: Jeg skal være en kone, skriver. Så giv dem, hvad de vil have. Skatter! Jamen, konen, hun vil have, jeg skal give dem det vi vil have. What? Min kone vil have, jeg skal fortsætte. Ah, ved du hvad, så gør vi det. Nej, jeg vil lige have nogle flere sms'er og nogle flere lyde. Vi mangler nogle lyde i dag. I er blevet sindssygt langsomme til at sende lyde ind i dag. Hvad sker der bare det, ven? Skal vi bare pause musikken? Skal vi se, hvor lang tid der går, for at nogen sender lyde?

Dommel, jeg mener selv også, vi skal have en time mere. Det er fedt. Klokke hopper på en time mere. Hopper du på en time mere? Jeg vil gerne se dig i hop, så. Klokke ligner simpelthen en, der er stiv. Der er sammen med en kommende 100 kroner donation. Tak for donationen. Jesper har simpelthen sendt en donation på 100 kroner, før jeg fortsætter. Skal vi lige prøve noget? Ja, vi skal. Prøv at, hvis der kommer 100 kroner mere, så fortsætter jeg gerne. Hvis der kommer en donation på 100 kroner mere, så har vi indsamlet 200 kroner i alt. Hvis der kommer en donation på 100 kroner, så fortsætter jeg gerne. Så I har muligheden for det. Skal vi lige se, om vi kan samle 200 kroner ind i alt? Hvis I er tre mennesker, to mennesker, så er der 100 kroner ekstra.

simpelthen sende 200 kroner i stedet for. Jo, sindssygt! Op for det værd, tusind tak for donationen. Det er fandme i orden, det der. Det er det, vi kalder god arbejdsselskab.

så rigtig god fyraften, ligesom Høstrup, han har fået. Og Høstrup, jeg er glad, jeg ikke lige fik set den sidste, du sendte. I er jo Danmarks vildeste party FM-lytter. Vi tager lige en gammel 90'er klassiker. See you right next to you. Klassiker over alle.

Ej, gammel klassiker. Var det lækkert. Jeg elsker, I er så med på Radio FM. Det er fandme lækkert. Prøv at vi mangler nogle hilsner. Vi skal have nogle lækkere hilsner for jer. Så åbne din telefon. Gå ned i din sms-indbakke. Start med at skrive Radio FM. Og så skriver du Radio FM for som det første. Derefter min besked til 1272. Så får jeg en lækker besked for dig. Jeg savner dig.

Velkommen til Info Udgavesystemet. Men nu har I hørt det fra DFM. Planlagt fremtiden, der kommer til at have fast show her morgenstagen. Men det bliver først efter klokken 18, så er du lige forberedt på det. Jeg skal lige have nogen til at hjælpe mig med at booke fast show, fordi det bliver først efter klokken 18, fordi hver anden uge, der er jeg først sent fri, der er jeg først fri klokken 4. Så har jeg lige et par timer, så jeg kan nå at lave mad.

West Plan har simpelthen sendt en sms. Har sendt 200 kroner til jer. Til jer, der gode DJ's arbejde. Har skadet blevet endelig ved med at spille. Nu hvor du er teenager. Og faren skal selvfølgelig stå til aftensmad. Fruen er selvfølgelig fri fra arbejde. Det lyder ligesom min kone og mig. Konen hun er bare af på arbejde. Men tak for din donation. Det støtter selvfølgelig radio, til vi kan fortsætte med at spille meget længere. Så husk nu, hvis du donerer, så kan du hjælpe med at holde radioen i kørende. Så har du lyst til at donere. Du skal være mere velkommen for at hjælpe os videre, til vi kan holde køre radioen til at køre meget længere. Maleren, skal vi ikke have 50 af sted? Skal vi ikke lige samle 52 år? Bare lige fordi I er så friske fra i dag. Og nu har jeg taget en time mere. Nu har vi en mand, der har sendt 200 kroner til stationen. Skal vi ikke lige smide en 100 mand afsted mere? Jo flere, der sender,

Så lad os lige se de friske fra dig. Kan vi samle 52 mere? Eller 3? 50 kroner. Hvem har ikke 50 kroner? Vi er midt på måneden. Så kan det ikke lade sig gøre. Husk, du skal ind på hjemmesiden for at støtte radioen. Ja, nu er hun sgu lidt flattet, hende der. Ja, ja, hende der, Melinda. Maleren har simpelthen doneret 100 kroner. Maleren, du er simpelthen vanvittig. Men jeg elsker dig, min bajermakker. Vi skulle have flere stykker til maleren. For satan. Han er en guttermand. Men jeg skal faktisk lige slå en streg for maleren. Jeg skal faktisk lige skille ham ud live fra radioen. Maleren, man ringer efter kl. 21, så ringer man ikke til folk. Men det ved I ikke, hvem er andre. Du må godt ringe efter kl. 21. Eller hvad er reglen, den er? Hvad er reglen? Hvornår må man ringe til folk senest? Google Danmark, han har det nævnt at donere 52 kroner. Ej, du er en skatterbas. Du er lige en, man har lyst til at lege med. Fordi vi skal op på fars hat. Mini Eksen. Vil du op på mors hat? Men lad os jo bare have nu gjort det. Du ringede til mig, da jeg var på vej i seng i går. Op med humør. Ja, op med hipster. Hvorfor hedder klokkeblomst Tove-pigen? Er hun så billig? Må jeg lutte hende så? Det er simpelthen løgn. Vi lige får 200 kroner til konen. Er I klar over, hvor meget jeg samler ind på siden? Er I sindssyg? På en aften? Kone, tak for donationen.

I synes, hvor meget vi samler ind på den her aften her. Eller eftermiddag. Pyster på hans skæv og falder hun, det er fordi hun brød af Odense. Ja, det er sgu da ikke noget galt med, at de bor på Fyn. Ja, så får du kredit. Hvad er man siger, de der Odense pilsner? De gør dem tosset. Nå, vi skal være en mjøl. Lige om to

Jeg hører bare lige Klokkelmavs brokser. Brokke, brokke, brokke, brokke, brokke, brokke, brokke. Hun mener noget andet på chatten. Men du må hoppe ind og kigge for at være med. Det der med, at det er det, jeg siger. Blondiner og lækre kvinder. De snakker bare for at holde sig vågen. Fordi de ved, de er lækre.

0: Du er nødt til lige at høre den her sang her. Jeg, undskyld, jeg party for mig. Jeg er nødt til lige at gøre det, for jeg skal lige mobbe det klokke med det her.
1: Jeg er bare så god. Jeg er bare så god.
0: Det hedder Troels 20.
1: Jeg er bare så god.
0: Hvor fanden er dumper, når jeg skal, min makker, han skal være her?
1: Jeg er bare så god.

byens bedste positiv. Det er mig! Spørg mig, pigerne. Det var så god. Det er skøn bil. Men klokke, hvordan er det nu med trusser? Dig? Er det ikke noget med det ulækkert? Baby!

0: Det er ikke sådan, når man stiller Tines trusser.
1: Det var så god.
0: Eller man får dem gratis frivilligt.
2: Født med soja i gang, og ingen er stødt med mig. De ved, det er med danser, som det er.
0: Så skæv klokke, det kommer an på mandens disneyanske trusser.
2: Hey, jeg har aldrig hørt en dame klage, når jeg så siger.
0: To ved pigen, skal vi ikke lige tage den anden et andet tidspunkt?
2: Ud og flyve med byens bedste trussetyve. Det er der en del, der siger.
1: Jeg var så stor.
2: Hvad fanden har du strømpebukser på, baby?
1: Bare så god.
0: Klokke, den tager vi lige på den anden side.
2: Så er der disco.
0: Så spørger jeg Høstrup, er det kun fordi du siger det? Nej. Nej, nej, Høstrup. Jeg nakker kvinden.
2: Det er på mig, for jeg tid. Må jeg takke Gud, for jeg ser så utrolig lidt.
0: Det er fordi, Klokke, jeg ved, jeg har hørt fra en god ven. Klokke kan ikke have, hvis man stiller hendes trusser.

16-årig, jeg har tilbedt 500 kroner til kl. 20. Har du det? Det har jeg ikke set nogen steder. Hørt inden, skal vi sige 700 kroner bare, fordi jeg snakker, og jeg lytter med. Så du mener, at du vil donere 700 kroner nu og her? Hvis jeg sådan siger mere, det er det, jeg skal forstå det sådan. Stop Armageddon.

0: så god. Hvad med metallic lak? Jeg var så god.
1: Brede fælge.
0: Var så god.
1: Lys på ret og sæde.
0: Jeg var så god.

0: Jenny! Tillykke med fødselsdagen! Det var i går, var det ikke? Aha. Eller er det i dag? Det kan jeg ikke huske!
1: Joel!
0: Joel, du er savnet! Går så meget, så... Går meget godt med mormor!
1: Hvad?
0: Mormor trusser? Nej!

Jeg ved ikke lige, hvad Olsen engang er. Men han vil vist gerne donere til, at vi skal spille 2 timer mere eller 1 time mere. Kone skulle sige. Olsen! Jeg kan lige så godt sige det nu på forhånd. Jeg kommer ikke til at spille mere til klokken 18, fordi min kone har faktisk sagt, nej, vi skal have hyggeaften, inden jeg skal hjem. Så det kommer ikke til at ske. Jeg spiller ikke mere efter klokken 18. Så kan I lige så godt lære det. Fru Bjørn? Er det sådan, at man skal udtale det? Namme, lækker hår. Kong Kylling, jeg skriver simpelthen, det er min mor. Ej, hvor hyggeligt. Har jeg fået min nye svigermor med? Fru Isbjørn er simpelthen min nye svigermor.

De er klar den her weekend. Hvad fanden er det jo for nogle nattevagter? Hold kæft, hvor de er tjusket. Jeg troede, nattevagter de her var altid på. Ej, fandme nej. Hvad er det for nogle useriøse mennesker? Nattevagten skal være her. De skal holde øje med chatten. De skal holde øje med os andre. Nå, vidste de jo. Og nu får jeg at vide, at jeg er en bandit. Åh, oh, det gør jeg tit. Jeg er bare en bandit. Bare spørg mini-eksen og heksen. Jeg er Danmarks største bandit. Eller så bare, fordi jeg har stor mundtøj. Jeg ved det ikke. Så ellers bare, at jeg kommer i byen.

Prøv at, hvis det ikke er ham den her weekend, hvor jeg har tænkt mig at skal være på, så det er seriøs, en useriøs nattevagt. JL spørger, om jeg ikke kommer på stuen. JL, kommer du ikke herhjemme så? Så kan vi tage den ned sammen, så kan vi lige overlokke lillemor til at være med. Fordi jeg må ikke køre bil. Så vi virkelig, jeg må ikke køre bil. Og jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det. Jeg skal lige have noget mad.

0: Altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige, det er sindssygt. Eller om jeg skal sige, det er fandme vanvittigt. Olsen har simpelthen lige sendt mig 300 kroner i donation til radioen. Drengepiger, er I sindssygt? Jeg er godt klar, hvor meget vi lige har samlet på en hver dag. Det er mindre, end hvad jeg plejer at gøre. Jeg har stadigvæk rekorden på en aften. På Party FM indtil videre. Fordi jeg havde lige en samtale forleden dag med en af vores ledelse. Jeg har stadigvæk rekorden i at samle flest penge ind på en aften. Men det der, det er jo sindssygt på en hverdag. Vi har lige fået 300 kroner af Olsen. Olsen, du er vanvittig. Men tusind tak for donationen. Husk, alle pengene går tilfældigt til radioen, til vi kan overleve, til vi kan spille mange flere timer for jer. Det er jo vanvittigt. Tina, er du stadig med? Jeg siger bare lige heksen. Den der udskæring, den sidder fandme godt. Maleren, hvis du ikke danser nu. Hvis jeg ikke kan lokke maleren til at danse nu. Til næste nummer, så spiller jeg ikke mere musik, før nummeret er færdigt. Sig det bare.
1: Der ryges.
0: Så maleren, du har en opgave. Cirka 30 sekunder, så skal maleren danse for os alle sammen. Og den eneste måde, han kan stoppe det dansen på, det er kone, hun stønner i radioen. Så maleren, sæt i gang. Jeg elsker kone, hun starter med at stønne. Men det kan tælle.

0: Jeg siger det bare lige, alle lytteønsker, de skal altså gå på sms. Vi tager ikke imod lytteønsker på chatten. Så hvis du gerne vil ønske et musiknummer, så er det altså på sms'en. Vi tager ikke imod lytteønsker på sms... På chatten hedder det. Så hvis du gerne vil have nummer med, så er det altså bare på sms'en. Så maleren, er du klar? Nu skal du danse, min skat. Maler, det er Danmarks mest dårligste undskyldning, jeg har hørt. Jeg danser ikke på en onsdag, skriver maleren.
1: I den hvile, at jeg
0: det gør du!
1: Byt

Altså, jeg forstår ikke sådan en mand som maleren. Han ikke kan danse. Tina har jeg åbenbart ikke set danse længe.

skal kylling min næse med at han danser helt. Jo, skal kylling han danser heller ikke. Okay. Jamen, hvad er det for nogle tøsebørn? Prøv at vi alle sammen kan danse. Det er folk, der siger, at de ikke kan danse. Det er folk, der er syge. Nej, det må jeg ikke sige. Det må jeg ikke sige. Det er folk, der ikke har rytme. Prøv at alle mennesker kan danse. Det er bare spørgsmålet på deres egen måde. Ja. Kong Kylling, du ser fandme godt ud. Jeg elsker de skæg. Skal vi snave? Menneske!

Vi har Nancy tilbage, så jeg er så uden for os, Jan. Party 5. Men hold fast. Partisan, han kommer kl. 20. Gør man en tjeneste i dag, til de er, der bliver hængende. Prøv lige at skrive til Power Sound. Ja, han er faktisk fantastisk. Han har masser

typerne igen ind, så jeg er så ude af en form. Så skal jeg have ikke kage. Og kone, hun er kommet hjem nu. Hun er frakken på tid til lader. Eller er hun? Nu fucker jeg med hende.

dag. Jeg tror, Lille Mor, hun er fejkeleder lidt, fordi det er onsdag. Hun oplevede noget i morges, som var lækkert.

Kom så bare 5, lad os gøre det. Det sidste. 20 minutter igen. Au, skal vi gøre det? Skal vi ikke bare lige fuck det op? Lige nu, nogen er klar til at gå i seng. Det skal ikke være. Vi skal være faktisk for det. Det er onsdag. Ej, det, åh, det dufter godt, det der. Der bliver lige åbnet en dåse. En dåse eller to. Hun er åben. Hun er... Ej, hun slår ikke benen nu.

fredag aften, der skal jeg lave ishockeykamp. Skal jo spille nogle disco, der er sko. Til en ishockeykamp. I Aalborg. Så er du nærheden af Aalborg på fredag. Så skal du være velkommen til at komme og sige hej. Men skal du være siddet her på Party 5 fredag aften? Så giv den gas for satan. Kig ind lige igen forbi for klokken 18 frem til klokken 24 på fredag. Yo, Steve, så er der masser af lækker musik. Jeg siger bare lige heksen. Du må være god til at slikke.

0: Signe, hvor bliver det der vodka?
1: Hvor er det henne? Alle de der vælper, du kan ikke tåle dem alligevel. Du får dårlig mave.
2: Vi er på sporet, fil life bliver jordet, mens du bliver scoret. Hæv pokalen, jeg dækker med hatten. Når du knapper op, så gynger frikatten. Sømanden ved, at små piger.
0: Tina, du får jo lukket, du tør ikke tænde vodka.
1: Du tør ikke.
2: Kan du komme her med mig?
0: Har du mere vodka?

0: Heksen, jeg var simpelthen så forklæret. Heksen, jeg ved noget af erfaringen. Som du ikke har, fordi jeg har noget, du ikke har. Yeah! Kvinder bare, fordi de tror, de kan det hele.
1: Morten Sømand med hatten i tørket som frisk til...
0: Nej, det kan det ikke.
1: Giv den til kogudgifter. Du tror, at villa er bold, hvor kampen gør livet perfekt i din negative samfund.
0: Heksen glemmer lige. Vi siger, at alle sømænd... Jeg er født som mand. Har du

0: her Parnemann, han er sgu da på ferie. Fuck det, jeg glemte. Parnemann, det er snyd! Så drenge og piger, jeg vil gerne sige tak for nu. Vi har 5 minutter tilbage. Så er jeg så ude henfor. Men jeg vil gerne kigge et shout-out til. Husk nu lige at bolle noget mere. Det er så vigtigt, det er onsdag.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?
2: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spæ...
0: Kan jeg få noget bunden af fucking lortet? Kan jeg få nogle lyde?

tak for nu. Boys and girls, alt hvad har været mellem himmel og jord. Alle for store til de små mennesker. Tag nu godt imod pauseren kl. 20. Og husk, i morgen, der er der altså Gubbi-show. Der er fiskeshow. Vi skal lige nå det sidste her. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Det var en sand fornøjelse at spille for jer. Tak for alle donationerne. Tak for alle folk, der kiggede ind forbi. Bare tak for jer. Vi ses derude lige pludselig. Det kan være, vi ses lørdag eller fredag nat.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Så er det gået hen og blive en onsdag aften, det vil sige, at jeg skal underholde jer i hvert fald helt frem til midnat, måske længere i dag. Jeg har jo stået længe i dag, jeg skal ikke på arbejde før på søndag. Og lige mens jeg var i pladesamling i dag, så løb jeg sgu på en af de gode gamle, jeg gerne vil kigge lidt på. En god gammel vinylsag, har jeg peppet lidt op. The Art of Noise, kan I huske den? The Moments in Love.

0: I går derovre på radioen, der blev der sagt, hey, vil du godt kigge på nummer fra en lindetå i det her smuk og dejlig? Jeg ved ikke, om jeg er smuk og dejlig. Det skulle nok være en lidt ældre dato. Og tak for de donationer, der kom ind for. Lytterne, jeg skulle drikke, og skal have det godt.
1: Ja, ja.
0: Shit og Chanel, fint med Anna Linnet. Smuk og dejlig.

Jamen, jeg kan se, at jeg får eskort fra at være med os. Ja, det var nok ikke længe, så kommer alle de faste. Jeg har lige kigget på min liste. Jeg er også med til at sende USA, altså Storbritannien, Tysklands top 200 sammen. Og der ligger den her for øjeblikket nummer 1. Den skal vi have mixet op, så den bliver mere dansevenlig. Det er nemlig Sean Paul, som ved det godt og meget godt sammen med Up. Get busy. Number 1 on Deutschlands 200 DJ Charts. Og der er kun én dansk DJ med til at lave den. Det er mig.

0: Ja, lytter, husk, når vi siger pladeskør, så er jeg frisk på det. Man sender sgu da bare nogen ind, så ser vi der på det.
1: Okay.
0: Åh, ja, vi skal da have lidt sommerhits. Sådan lidt sing-along sommerhits.
2: Drums, please!
0: Lige ud med den gode gamle klatsjer, JGDF and Fresh Prince. Summertime.

Var det ikke dejligt med sådan en gang musik til tilbage på de gode 80'er? Nu hopper vi et årstal frem til 90'erne. Og derfra mixer vi på det gode gamle nummer fra Le Bus, som er ud her tonight.

gode gamle sag fra Labus taget op igen. Tonight is tonight på Party FM. Vi nummer sgu et nummer mere også. The Underworld Project. Remember. Hvad skal vi huske? Så vil jeg lytte til Party FM hver eneste dag. Skulle vi se, om vi får lidt flere lyttere på chatten? Det kunne sgu da være lækkert. Så skal det være, at jeg kørte med chatten. Eller med klatten.

Yeah, that was Uzi on the Rock Project. We know what I hear. Remember. Jeg skulle finde gammel vinyl frem. Her er det Infernal. Vi skal tilbage til de gode fire. Begyndelsen af 90'erne. Ej, det skulle løgne. Den er fra 98. Og i det plan skal der ryge ud til Havid, så jeg håber da, du bliver tilfreds her.

Det var sgu da også et okay pladeønske. Det er bare en del år siden, man har spillet den. Sgu da bare fint, der kommer et pladeønske på sådan en. Det var god gamle Infernal. Oh.

Ja, nu kan jeg jo ikke have alt slags musik, vel? Men vi kunne da tage et mix af, jeg kigger på. Kan det så bruges, mit ven Binta? We call it Power Sound in the Mix på Party FM.

Ja, nu er der jo ikke så længe, for jeg skal ind og se Armin om 10 dages tid. Så indtil da, så skal jeg lave en masse op, så vi kan blive varmet op til ham. Armin van Buuren. Always you and follow the light. Jamen Claus her, jeg har jo ikke smagt øl endnu.

Armin Van Buuren. Efterfulgt af noget SAS. Kan I ikke, vi kan alle sammen da godt huske, ikke hvad det var.

Ja, jeg ved sgu ikke, om det er nogen, man må spille det der Madvis Christian. Vores børnehave, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg ved godt, jeg kender den godt. Hvor fanden kommer den fra?

Ja, ny dagen tilbage i udgave af det gamle nummer derude her, The Ecuador. Wild Sauce. Bonita. Et nummer, jeg har fået hjem fra Tyskland.

Yeah, do it and stay. Our love tonight. It's a Gladiator. Det er sjovt. Der bliver nødt til noget Gladiator, men jeg har millioner andre remix. Men jeg spiller ikke så meget andre smiks.

Jamen, hvad siger vi? Hvad er kærlighed? Hathaway, What is Love? Featuring Eric Plush.

Det er meget sjovt at høre, for det lyder som om, det bliver mere og mere snallet. Nu når vi snakker lidt om øl, så skal vi have den her også. Den handler også om at drikke øl. Og den her har jeg tænkt mig at spille til Scotty.

Ja, plads til Klokkeblomst. Så skal vi have noget nyt. Vi skal have noget nyt fra Swedish House Mafia. Den ligger ud nummer 2. Jeg har spillet nummer 1 på Tysklands Top 200. Den er ligger nummer 2. Happiness is so bad.

Number 2 am Deutschland 200. Ich schnappe her im Swedish House Mafia. Olivia Lee, Happening is so sad. Ja, yeah, men så må jeg jo gøre det.

Sit up, ready, go, be the miracle, you're on commando. Commando, commando. Ja, nu er det vist samtale for, at de går i seng, hva'? Skal jeg sidde og spille for mig selv? Ja, Claus, god bedring. Jeg kender det godt.

Five Finding Mass Hobbs Hotter Remix. Kan jo godt sige to fluer med et smæk.

Always on my mind. Jeg har ikke fået lagt den ind. Men jeg har den da nok. Jeg skal nok finde ud af det. Så jeg håber, at du kan bruge den her. Det er Pet Shop Boys udgave af nummer, der hedder Always on my mind.

oprigtigt, så er det her jo et gammelt nummer med Elvis. Så skal vi ind og have nummer 4 på Tyskland 200. Det er også et okay nummer. Moving to the Sun. Et nyt remix af Dark Infinity Funky House Remix.

Jeg synes, at det er sgu da okay nummer, ikke? Google, Moving to the Sun. Thank you for coming. Så vil jeg lave nogle cover, DJ-covers af gamle klassikere.

3 dagen til mandlige nummer på party. FM nummer 3. Skal vi have på Tyskland 200. Der skal vi have Armin. Han er egentlig meget godt, at han lige kommer i på der. Og her får du en coverversion af Enjoy the Silence. Here in your arms.

Ny dansevenlig udgave af et gamle nummer fra Alpha Wealth, øvrigt på det her Forever Young. Også et nummer, der rykker rimelig godt i mine ører, i hvert fald Fisher. What a Life.

Ja, han lever desværre ikke mere, Michael Bundesen. Jeg tror stadig, Shubidua, det eksisterer stadig, men jeg synes ikke, det er det samme uden at have ham. Over det hele, det er smukt som stjerneskud, Olsen Brothers. Den ryger direkte ud til Mads fra Herning. God arbejdsløst.

Danske Rock Casino, All My Love. Ja, det kunne da være lækkert, hvis der kom det pladeskrin, så er det da ikke helt for givet, jeg spiller. Der er sgu da noget med, jeg synes, jeg så, at han skulle spille i Danmark. Så må vi da hellere se på hans musik. Hvad hedder han?

Det er en tankestrøm, det er en revolution og et åbent brev fra en generation, der er fri fra freaks og filantropi.

sin kollektiv hovedafkampning. Pletvis afstraffning, der strækker så langt og rækker. Grim trækplaster, brækker mig over ligegyldige fantaster. Patetiske politikere.

stolt, det med du tjener. Du burde være et ringbind. Jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion og et heltekvad. Om en hel nation holdt

Jeg er suspekt. Og selvfølgelig Folkeklubben. Jeg fortsætter dig lidt i samme stil.

Ja, to danske numre blev det der til. Folkeklubben og selvfølgelig Danmark efterfulgt af os to. Jokern og Pauline, de er også okay. Det næste nummer, det bliver sgu da noget mere havset. Manjo.

Ja, det går lidt dårligere for den i den her uge. Den er sgu da kun nummer... Ja, hvad er det? Nu kigger vi da. Ah, den er sgu da gået en plads frem. Nummer 17.

Jamen, jeg forskudder lidt og lidt i samme stil. Starter med et read-rom igen, den her gamle klassiker.

Ja, nu synes jeg, vi skal have en af de gode gamle. Vi jumper tilbage til 2001, og der lyder sådan her. Her er det nemlig Linda Scott.

Ja, jeg har der flere versioner af den i hvert fald. Nu skal vi da bare have den nye udgave. Max von Staden. En gammel sag taget op igen. Casablanca.

gammel trance-klassiker taget op igen. Casablanca, ja. Danto Kududu.

Ny dansemelig udgave af det gamle nummer Don Omar, Danse Kuduru, som jeg håber, det kan bruge. Nu skal jeg jo snakke til Armin, så skal vi sgu da lave noget med som med ham. Og de numre, der vil, det er Alan Fearless, Nebula og Forever med Armin.

Det her, det er faktisk en gammel klassiker tilbage på 1979, taget op igen. Og det er premiere i aften, jeg håber så, det kan bruges. Her snakker vi om Donna Summer, I Feel Love. Der er blevet lagt noget mere rytme med på, som I dog kan høre på den her klassiker fra 79.

0: Ja, hun lever desværre ikke mere. Donna Summer.
1: Og ved du om her, I feel love.
0: Laver lidt i samme stil, mixer noget med gode gamle Divine.

Ja, Mads fra Herning vil gerne høre noget til de Swings. Jeg har sgu da en del nummer. Hvad med den her? Bad Dreams?

Ja, nu kører jeg sgu lige med klatten for dig. Mads, er du ready?

Chinese Winds, Bad Dreams. Cesar Lid Fischer, Stay. Så Reed Rummer er en gammel klassiker tilbage fra 1980.

Air Supply, All Out of Love. Jeg synes, det nummer her, det er simpelthen så genialt. Vil I give mig ret i det?

Die for en slutty og dit kvæl, du vil speak English. Honey, er du? Og rigtig gammel nummer for Kate High. Det nummer her, det sparker røv, selvom det er gammelt.

Der er sgu da sådan lidt Beats Boys over det her. Gode nummer her fra The Surfers fra 79. Og 78'eren fra Windsurfing Team Again. Nu skal vi lige se på noget Avicii. Så kan jeg lige gå ud og... Ja. I det her mix, jeg siger, der er sammen, der kommer der faktisk også i mixeren og mixet fra Armin van Buuren.

Ja, gammel klassiker tilbage på de gode 80'er, så har vi snakket her om det gode gamle nummer fra Mike Oldfield, øgen over det her 5 Mills Out. Af for i dag kom vi sgu da aldrig galt i byen med, vel? Hvad med Rock the House?

Nå, men tag den. Der er en, der gerne vil høre noget gammel Bee Gees. Det skal jeg da finde ud af at spille. Vi skal lige have se på den her gamle sag her fra ICMC, Thinking About The Waves. Efter den, is Bee Gees is coming up.

Ice MC og øvende på det her. Thinking About The Babes. Så må vi sgu da hellere få se på den pladske, der kommer ind. The Bee Gees Should Be Dancing.

Ja, omkring samme tid, der havde vi også en anden film, vi så. Eller kom den et år efter? Det var nemlig Saturday! Og derfor skal vi have mig til den her klassiker.

Ja, det var jo Rockers by Choice, du min engel, Fidhul Rasmus Sebak. Hey, hvad med dig? Kun only you? Det er sgu en af mine favoritter.

Wayne Clark, Alice Humoye i det gamle Yazoo, Only You. Ja, nu når vi er så mange på, så nupper vi sgu da lige en time mere. Er det okay, venner? Eller skal vi jumpe af?

Ja, det var jo en gammel 80'er klassiker taget op igen. Da man opløste ja, så dannede man jo Erasure, hvis Clark gik jo over i Erasure. Og det kan man også godt høre, det er meget inspireret af Yasuo. Hey, kan vi lige hende her?

Ja, hvorfor skal vi ikke hygge os? Den her ligger sgu også på hitlisten. Ham skal jeg ind og se om 10 dage. Og nu er der kun 9 dage. Armin van Buuren. Peter Wins Asia, Everlasting på Party FM.

Ja, nu er jeg over i den stil, så fortsætter jeg sgu. Første nummer, jeg spiller fra, det er Trance Classic. Right back.

Yeah, CW McCall. Oh yeah, Convoy. Yes, Quested, sgu ikke nogen, der gør mere. Det er jo det, jeg har lært i mine gamle dage. Og for en gang skulle jeg få en god afspiller, der kan squash.

Ja, jeg spiller frem til klokken bliver 2, så har jeg også været på 6 timer. Hey, du, kan I huske den? Det var musik fra den gang, jeg var ung, som bliver peppet op her.

George Baker Selection, Oma Paloma Blanke. Hvad skete der egentlig med den her gruppe her? Desværre så eksisterer de vist ikke mere. Men de laver altså noget fed musik tilbage i de gode gamle dage. Dem skal vi lige have et genhør fra. Nemlig Level 42.

They're running in a family, var altså Level 42. Jeg slutter af med det nummer her fra No Mercy, som øvrigt kom. Gruppen kom jo dengang fra Florida, og de havde jo et stort hit tilbage i de gode 90'er, men nu med

Ja, så vil jeg sige tak for donationen, fordi jeg spiller en time ekstra. Det var da okay. Ikke så mange pladesker i aften, men vi har været en del lytter på alligevel. Folk kan lide det, jeg spiller, men hvorfor skal vi ønske, når musikken er god? Det er der mange, der siger.